0: 14 hodin 45 minut posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pro lidi s chronickými nemocemi, jako je třeba srdeční selhání, znamenají tropické teploty zátěž. V posledních dnech se to projevuje také v českých nemocnicích a do té Vinohradské v Praze zamíříme už za pár minut v naší reportáži. A co se týče horka, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál s teplotami a počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přináší meteorolog Petr Hruška. Já vám přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami, jaké máme hodnoty.
2: Mierne sa znížili, aspoň na niektorých miestach oproti včerajšku, keď sme mali veľmi vysoké teploty. Dnes na niektorých miestach i pod 30 stupňov Celzia, väčšinou je to 27 až 30 stupňov v tej západnej a severozápadnej časti kraja, ale potom smerom na juhovýchod kraja tam stále teploty sú veľmi vysoké, pretože tam ten chladnejší vzduch sa zatiaľ nedostal, takže smerom nad Třebíčsko alebo i na Žďársko, tam 30 až 34 stupňov Celzia, najteplejšie je na juhovýchode kraja. Obloha väčšinou taká oblačná, sem tam je, ale tá oblačnosť je priesvitná, takže občas slnko svieti. Zrážky sa vyskytujú len okrajovo na západe alebo severozápade kraja, ale to sú len také slabé pár dažďových kvapiek, takže nič výrazného sa v kraji nevyskytuje v tejto chvíli, no a fúka nám väčšinou mierny západný vietor.
0: Možná ale čekáme na dešť. Bude něco? Třeba večer a v noci?
2: Ano, může se časti teraz v najbližších hodinách alebo okolo večera nejaké lokálne prehánky a búrky sa môžu objaviť. Zatiaľ sa vytvárajú v Rakúsku a od juhozápadu by mohli nejaké postúpiť i na Vysočinu, ale bude ich málo. Niekde možno prinesú osvieženie, ale je tam i riziko, že v tých prehánkach a búrkach sa môžu objaviť celkom silné nárazy vetra. Takže to sa deje práve, keď je suchý vzduch. Takže kvôli tomu niekde teda to môže byť osvieženie a niekde to môže spôsobiť i nejaké tie škody, ale budú to teda len lokálne záležitosti. Na mnohých miestach na Vysočine sa žiadne zrážky nevyskytnú. V noci by malo byť väčšinou polojasno až oblačno. Tam tá pravdepodobnosť na prehánky sa zase zníži postupne. Minimá 17 až 14 stupňov, no a vietor mierny severných smerov.
0: Uh-huh. A co nedele? Jak ta bude vypadať?
2: Tam sa Vysočina dostane do takého trochu chladnejšieho vzduchu aj tie juhovýchodné časti, ktoré majú dneska veľmi vysoké teploty ešte, takže celkovo zajtra maxima 27 až 30 stupňov Celzia. Ráno a do poludňa očakávame skôr zväčšenú oblačnosť, len výnimočne sa môžu objaviť prehánky a popoludní a večer potom viac slnečného svitu, väčšinou už polojasno, občas i skoro jasno. No a vietor by mal byť mierny severovýchodný, postupne východný.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí na tento víkend a já děkuji za informace. To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a hezký den.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má